0: Etri en Atlantel hag ar mor kreiz douar el eus breiz da varok. Eus an triwert an an varnugen a vizeur, beajit, dijoloit, assemblez gant radio kerne a gwell a film bad war nenez, etre pemeur a c'hoerer, war o radio you en brezhonek.
1: Keleier ar vro, Erwan Blanchard.
2: Aim alors Chilawer ez da Chilawer en setu keleier ar vro hag ar bed. Nandar Park Milin Wawel mez da enez vaz. Der oa bodet izili de strolajou a vankade, ma vo paouezet gant ar aktrez talia 6 milin avel a triugen, uel a daohant pemzek metra da triugen, Azo vefe staliet da driwer kilomet senez vaz a gugen kilomet eus ojou rosko. O flodi vefe ar milinou avel, ur aktres, na ken hen da loden deus tud ar vro azo bodet ba meur a revredigez vel enviro veritas nemo des amit karantek, asociacion de sauvegarde des sites de Roscoff, perroas, setu stroladou vel se. Goulen ra mer kumun enez vaz na ozet an ar bodadek, hieran o azo Eric Graal ma vo saved lezen, evit rei galoudou da dil ridi ar vro, evit divizout war sart raktresou. Me adu ma mamastra vid ma vo zaouet, kreizeno nukleel bian, evit produi tredan, ma pirake de sart kreizeno nen, eba menezari. Dourmad daiva neus ket oa renez sun e kers an oz kinnen, divizet neus mer ar gumun mestronia an dour e kers an an, ka an usinou de brodui dourmad daiva, diwar dour mour, zo aire goz, an e brodui an ket a oa larkin, deus kandin a zo chomnen war an enezen e pal ar gwan, e ya da vil a dutnen e pad da an an, setu perak ezo an diezaman kan an dour. Ur aktrez koz a dregondle zo bar faout, un en da gant troia pe da vone biou ar vour, a ben liom a hen guiskri da hini kemper le dre hen braz an orion da rosko an de seiz gant nao a tri ugen. Adlanset ebe da aktrez gant an departament, departament ar Morbihan e danvil tri war nugen evit ar poder vet gwech. E dao kilomet a eiz gant metra a hirder vefe an tena de hen a eiz deve zarad da a douar ou pe perzek hektar a vefe distruje devid mam stra host uel a 6 milion euro you ran ed e davanen an ezidi ar vournen per vro war an dal vou deges tal vou deges nen neve un ebeu de re a zao a henep a gastourma er strol stop bitum ar fawet bezedash tol pa degou zo be doze de gante dija un dro vale gant tu de natourour a vichour a vicher et Donville Père Warnugan, à Warlané, ou avait d'occupé de grand neuf, d'Izili, Yunti, et ouais, ou à Tress, un Tom, Hen, à Zo, Rack Tress, et Nen. Gaïdi Gévenou, Zo, Chombar, Fawet, aga Horin, de Sir Geriaden, Kemiren, Spers, Bas, Troll, Henep, en Nen, Agema, de ce micro, Nen, er, n'est Hervé, mais Pénonsta, Audren, Tréhin, Palaromade.
3: Alec Deger, un mintinement, Bouzo, Bessavet, Sir Totem, Totem et Scuden Neis Grillion Muscardin Red Vodor Mondeuel Vigur Brau Tréé Ag Bremant Adalek Pemmer Bouzo Komzou War Placen Di War Bet Meur Astour Vigur Andrassé et Pal en Intertour
4: C'est pour du coup désenclaver le centre-Bretagne et notamment gagner 4 minutes de route pour les gens qui feraient la trajectoire.
5: A juste ouel, cause zo iriu hag un alternative, mot de djuelor d'ober un treu, le trap suit de guinig de djuever un rak crescent.
3: Ya, marteze ne ke mad, loske ramion ou tremen dira gar skolach, met bouzo eil doare d'ober, a andrasa kinigom da skwer, ober an entik, kiwar etre ent guiskriou, Hag ent kemperle, bouzo moyen da kantroi kwad louret, neus etud an nivou ket direnke kin, hag eru anman oan en braz etre an orion a Rosko, hag evo kalz mar an matoc. Laret zo bet barzar, neus greit ar gazeten ke lau an bihan, laret zo bet dar fawediz, laret zo bet dan outroumer, peta kinigom, sa veut dans meus m vaudou public evit ar faouedis, evit ziz plegan, gant ar garten, garten ar faouet, gant an raktreus domni. E fu war fa vegret, em vodou, bel se. Nemet tu da zo a enep, dan entro, a te. Ne zen eus ket tu da eskem, gant tu da zo a enep.
5: Ar dachen ur justice ema ur stourm gredik.
3: Ya, bouzo daour e c'hour, dira galez varn. Un an, a enep disklaria dur talvout degas publik, an DUP, a gun an al, a enep o tre a fet an dro. E a rechour you a zo douget gant kevredigechou ar gawen, natur a glad e kreiz breiz, a giwe gant ar vaouez a zo chomour ar aktrez, ba kirousso.
5: Pepini ne se rôle disant val quoi, d'histoire ur juridik a 8 chentor a rendachen.
2: Hai peus klevet gaidig evnou, oabe goulenatet gant hodren tre handi war ben ar aktrez hen da gant troia bour ar, va, ar vaouet. Un drugen benaket a dud war velo oa deud digere an alter tour ar zun dremened nen. En em gau kenta vo gant ar strol hag an epartamon a lun da lun per war nugan a vizest. Stum hir ar penat koz vo skinied e ben ben heba kle e kle war nampe. Ba evel avel em fen ben an distro skol. Posible d'or ye klevou da arguzen ou ar strol stop bitum ar faouet bezedach hag ar bochad titourou al. Comment céder à la brio vide stalia perrugen camera d'avessa de strejou raon, c'est u peso remerqué da laquette warvel gant ouest france hudu, ar actrez de stalia perrugen camera webe kiniget gant Nathalie Aperez, obe dilened en dro mer kerben preiz, mais l'estradurez en dro e ker san neveran tremenet. Gant ur hamera gant ur gant zo staliet ba raon deja, a zuror e vefen en vo ker raon gant daron camera, daron an ur gant camera, pen tomik mior, n'e ket zur, n'e ket danad eme konversant et zo so laborat ba kreizker da gazetener ouest France ba politik

0: Vous écoutez Radio Broadnet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tostado a finor ble, mal dem prenagne un désir dur d'au ville, ur arnugen, ma ne tche peu groet genor war. Ne tche diner, gane gagne doar irriu, un désir dur cosmec e zo genagne me sar. A mars, e ve djuel goberg calendir cosmec chentor eit désir dur cosmec hag un anima. Kasi sur on ou peus klebe kons dija hag ur halander kosmek. Met ne witch d'or braz hag un dud, ima me dijinet ge Carl Sagan, ur fizikour amerikan, meus be tro de gonz anon mar eur ir groniken ma. Fizikour, ski an tour a vicher, ya, me d'an e lour de djetan tout. Da la rede, e weyon ur speret eweyek a zan, atao i klask kas e gansortet ar ind an denneler mat. Hag ur halander kosmek ne tche d'un deiadur e kochte ur rerall eptien, met un oberen filozofek de lare d'un dud i feson loizeriaeu di hun am hag e lare in me ur pense mal braz un ober. Peve klasket skeudennañ un objet zo revraz ve treset anon a chel vian. Je tu perz au begroeg Carl Sagan a ve diskoign istuer un olvet. Ne tche d'or spas met un amzer zo de voud represente tama. Dres el mara un deia dur. Peselet d'or un deia dur e uela d'or blead amzer dirag ou taul legat. Un diverad ag ur djuir blead. Ma fotem skeudennañ istuer un olvet. Ag ur Big Bang beteg iriu. Voret skeudennañ trizek virgulen r miliard a vleadeu. Istuer trizek virgulen r miliard a vleadeu un olved zo be digresket a skeulvian betek ur ble eptin. Ur Big Bang ziguer neuze de retan a viz genver de Anternos. A brema just pendomi konz e Anternos ur ble goudese. Inon a tregond a viz tcherzu. Dam a taolem ur sel ar galander kosmek Sagan. E gise dre un nebet darvoudeu vo komprenet djuel peusort plas zo de vabden e nolvet. Kao e mis djenver, met tamatam e tochta ur partikulenau un eil d'or e djile, e mis huevrer e komans un em stumeñ ur steret. A dre efet ur graviter en em lakan a stroll ar stum galaxiaeu. Ari mis me ur halander, a peu e gannet ur galaxini, un san jacques pe un djuen, voa lacté, el mave la ret, ret gortos piar mis oa i rog djuelet sistem un niaoul i tiwanañ i mis djuen o long. Ur gaz oxygen, zo dober anon a eur vue, e a riu e mis ere, e mis gwell michel. Neuza ar wel un organeg a eu liez keligel, na meid e mis kerzu. Nagen dinaozoret, a ruet daugant milion a vleuzo, ar galander Sagan e ar iwan d'un nao ar nudgen a vis kerzu, a d'un trogond ne chemu ane. A petra laret a zivoud mabden, zo sans eut bout, brassant burut, marveil penant ur groui diger. Chetuyon e ar iwa benofin de ze devaan ur ble, inon a trogond a vis tcherzu, e fin un andernos. Commencera brancelad ar iziwar, pe ar i diwar de hi, ar dro naoer anter noz. De zeger anter noz ima ar i ui empen, prech de sebel hostiliaeu simple a gros. Peder minuten iro krenoz e krog un dudorin gud ou divroa degeu eus Afrika ar du Asia ag Europa. A tout ur pe a ouiam a sevenadurieu un dud, adaleg un ars ragistorel, el i lasko, beteg un amzera iriu, eus o digouet i korf urvenuten nametchen, urvenuten zevaan, just iro krenoz. A prantad un industrier, eus o stag mik dor un eul man, N'en deus pardon n'a meit un enterre eilen, betek brema. A galouderir l'arret, I sellet d'or pourvezia e proue d'or petrol, e pado enol, bihan or eid ur seconden, I deizia dur Cosmec Carl Sagan. Dihunam, malbras change pen d'or vark.

0: Non, ne ske komzet a ben ar fin deus da deul filmou neve, hein, an euliad beou, ar mintin manz o bet diskouezet ur ran, a setu marteze evide chui e c'hel e skinnig dim an drae, damzo j'evin skinnid var Franz Tri a ben nebeut. Nous on kepegouls.
1: Il y a nous on kepegouls pegouls vinskinid mais mohad vinskinid er bla enfin er khulsa da zu da lek vinskingolo. Mais bio zo un lia de poltrigi grid et Peder Bro Kiltier, qui est là, et où il y a un Kembri, Skos, à Kernever. Tout, à Gagoms, Brezonek, mais je vais filmer des épées pro, d'Ausen Drevro, à Nosé, et Dre au Foltrigi, et au Yom Piouin, Perag, Nun Diske Brezonek, Perag, et Komzon, Yes Keltiegal, Yes Keltieg, Ovro, avec Chou Meur, à Yes Allié.
0: Il y a Guiz Penoz Andenia Wang Félix Parker Price.
1: Félix, wabe diskouet e boltre d'emitimant gomz e oa zonek kembraek, saanznek, galek, kebrezonek, euskarek.
0: Ah, Penoz peus gret an aoudegez gant tout an dulce, vite sevel o foltrigi.
1: Ba, a trug a re don din, ve defin meuskarek, An den, oa kat de l'ar de rei penons niveren ou pelgons a penons jomlerhiu vid kasi an nol meus kavet dre an den talwin bodu a zo e kreiz an etre keltie gez mat
0: Hag e-mañ e-touez ar poltrejou, ne?
1: Ne keve poltrejet e-vamm la ranket, ne, Morwenna Jenkin, ze ganet e-kerneveur, disavet, fin, deske kerneveur geti, pa oa yamang, a goudze kembraeg ie, a neuze deut da vreiz, deske brezone geti, a tam ben fin jomet ba breiz e diwan vid diski saanznek da riyamang pa de treg vla brema ma e lewi a setu marwena zo ya un deus an dud meus bet ar plijadur de vilma e tre breiz a ke an ever
0: Matre, ba Marte, on o do tro da la kad ar goz var an eul ya de tol film ou se beo pa vin bet gwelet ol ganyom neue dam zon je o
2: eret pek kloza
0: setu eret pek
2: echi an abaden ba merci braz eh, dan ol an ol zo deut e Gwenola, Emmanuel a gare zo et kuit dija varoaz nem gavim en dro et tre pema ar c'hoar vin an abaden al warren an tolman deus gwelet ar film ou e doar nenez sa podcast son abadan relitat ke vous doir la reine radio carnet pic bezedage din dan ber chez tu agelos ki machonor gant ton son erez gant astrolad amazig ta souta animal a gant ton amerkaz kenachos
0: kenachos ag ur gerik petit om bed ol gant tu de emgle ou martese da eva ur bonne da eizer fenoz evit tre gant lar gevredigis emgle ou brodouarnen es ma zor var argwil
2: din dan an deltan vras

Setu, da gentor boa White Trash agoude Extreme gant ar gitarour Nuno Betancourt war l'erria de divan alen nous ar gitar. Met tremen on buon ne remat genta. Gant un an nous ar strola du prizu sa brudeta eus ar rock fusion, The Red Hot Chili Peppers. Dant ar The Red Hot eus ar charter arti e Los Angeles e Melrose e Sioux Hollywood. Gret eus an ov degez e lise Fairfax a sevel a reont ostrola denante gant daou a pevarugen. Plije din gant punk Iggy Pop a The Stooges medie gant funk parliment funkadelik. At kavout ar er ganto terzion an daouzoar e son erez. Energiez rust ar punk a groove ar funk ep disonjal doar e kan ar rap. Adalek oe l'album Freaky Style e senter al levezon funk. An album zo produet gant George Clinton a PDD da gemer perzen en roladen Maceo Parker a Fred Wesley, son erion binvio kwevr James Brown. An daou album da hull e at kaver at kempen adurio eus Dylan, Hendrix, Stevie Wonder ar pez a ziskwez mad o lie sur ted. Chilawomp, Good Time Boys tenet eus o fevare album, o album aur kenta a rau kan tubu olvedel Under the Bridge, Californication, I Can't Stop.

Fairu Rage Against the Machine et Kreis Arblavez Nante Kandauzek a bevarugen neo dija treboulet à l'oren rock américain. A redot, a feiz no mor o deus roet un tol troad metal levit sila en an rifou funk a saoul salpoutret gant rap. A l'heure un Seattle e deus ad laket hard rock Led Zeppelin diouz ar c'hiz. Kasset gant ar gitarour Tom Morello hag ar c'hanner rappeur Zach de la Roca e ouspen Rage Against the Machine o c'houna ar ago c'hemen adennou politikel dan daoulen. Estreget al lugornio politikel a ver ko ar reiaouank da c'houlse e o c'hoari gitar Tom Morello e ijin hag ezon ezon koublet gant energiez ar c'hanner ar raio deus ar strolad un an eus ar re bouezusa en 90s. En 90s hag e rock drevras. A drugaret a t-shirt Zach de la Roca e tez kare yaouang piou e Che Guevara hag e klevont komp ze stourm ar zapatiste d'er Chiapas e Bro-Mexik. Chilowomp, Killing in the Name, as e vout fulster ar racisme ar polis. Let's go the headbangers!

Evik Klosa an abadenn e kinnig an d'or treizar meur vor Atlantel la genem gavout e brezveur gant ur strolad a zo bet disonjet bian a walc'h an dvet senseur. Krouet e gevret Londrez en an tekant daoua pe varugen e kinnig eur meskaj rock, rap hag elektro. Doare kan a c'han er, eiz ar mal saiet, a den muior da rege a vechou, goreko reo e gede rap. Harpet gant mouez ar ganourez Kerstin Haig, ar zont gitar a zo metal, goloet gant samples a scratchou a bebsert, ur meskaj a gas an album d'ar pevar e flasser charts e breizveur e nantek an dek a pevar ugen. Chiwaz, an troiadou hag ar skuizder a yad a heul la vroud o tri eus ar zonerion da gwitad ar strolad. E saitek a pevar ugen, e te mezo eil album gant ar ganourez nemeken ouz a c'hom. Treyara Sensor atao, un album nevez emeñ o paouez embam. Chilaomp, un ton tenet diouz o fladen e nantekant pevarzek a pevarugen, What's Going On?

e mon potestad ouzer blavechou daouvil e diroladur an abadun a rede an zao ez eus pe adraden em roulen na gan e ke marvet a rock e c'hombret war nugen deus bet luskad neve e bet pepret. Se zo kaoz e kemerim pon amzer e l'arsen a mediator hag e chomim c'hoaz ar zun a zeug an un lebet strolado rock fusion. Deus e la rande or ken ar zun a zeug pokoud.